Jotateko segan badare jotateko ere indez, eh? La zierto amañe zelare jotagatu ete. Zea jabante banande abu ikoiko bakarak zaintza. Aturiru eta hau behar dut ete. Baiko sabu tata ja posa nio eiko hau bini mandu ju. Namo nomo paia. Loke zia jamante ande abu ikoiko.